uticale. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.

dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: na 88,2 MHz.
1: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sad.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: U 8 sati i 7 minuta želimo vam dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Dobro jutro i dobrodošli u prvo ovo sedmično jutarnje druženje. Ponedjeljak je 13. dan mjeseca jula ove 2026. godine. A i u jutarnje druženje treće do 11. sati u prvom dijelu uz servisne informacije, zatim od 7.30 ide jedna priča za djecu, u 7.40 donosimo pregled naslova dnevne štampe, a tačno u 8 sati i prvi pregled vijesti dana. Nakon toga uz dobru muziku govorit ćemo o aktualnim dešavanjima ovog 13. dana mjeseca jula. Osvrnut ćemo se i na protekli vikend, naime u subotu 11. jula obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Naravno, bit će tu još dosta zanimljivosti i informacija, zato evo za početak još jednom dobro jutro, ostanite uz jutarnji program Radija Vogošća. Za ovo jutro, evo kao pozdravna, ide Zdravko Čolić koji kaže na adresu ti piše 7 sati i 9 minuta. Dobro jutro iz studija Radija Vogošća.

0: Sarajevo.
1: Pa dobro, evo ga jutra, mnogi autobusi krenuli su za Sarajevo, krenuli su i oni koji će evo, put svojih radnih mjesta, što vozilima javnog gradskog saobraćaja, što privatnim automobilima, ponedjeljak je 13. juli. Dobro, ima tu nekih gužvi, obzirom je li da je sezona godišnjih odmora, neki su na godišnjim odmorima, pa eto, neka uživaju. A što se tiče prve informacije, naravno ona nam dolazi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prognoza vremena za danas. Obzirom da je ljeto i ove prognoze su relativno kratke, dakle u našoj zemlji danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura kreće se od 15 do 21 na jugu do 25, a najviša dnevna od 25 do 31 na jugu zemlje, naravno toplije do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, ovo jutro svanulo je poprilično sunčano sa svježim jutrom, ako mogu tako da kažem, jer je trenutna temperatura oko 16 stepeni, ali će danas dnevna u našem gradu iznositi oko 26 stepeni. Dobro, eto, sad se meteorolozi pita je li očekuju nas nove vrućine, neki novi toplotni val, o tome ćemo u nastavku našeg jutarnjeg druženja, a u nastavku slušamo i Edina Pašića, pjesma kaže Nostalgija. Dobro jutro i dobrodošli, 7 sati i 14 minuta.
2: Radio Mogošća,

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

Drvo ima srce. Bilo jednom jedno drvo, dobro drvo, puno ljubavi za jednog dječaka. Dječak je dolazio svakog dana i vrijedno skupljao lišće. I isplevši lisnatu krunu, zamišljao je da je šumski kralj. Peo bi se uz drvo dobrog drveta i njihao se na njegovim granama. Jeo je njegove slatke plodove, jabuke. Dobro drvo i dječak bi se ponekad igrali žmurke. I kad bi se umorio, dječačić bi zaspao u sjenci drveta. Mali dječak je puno volio to drvo. I dobro drvo bilo je sretno. Ali vrijeme je neumitno prolazilo i dječak je odrastao. Drvo je sada često ostajalo samo. A onda jednog dana dječak ponovno dođe i dobro drvo mu reče. Hajde, popni se na mene, ljuljaj se na mojim granama. Ma ne mogu, ja sam sada već veliki, odgovorio je dječak. Ja želim da kupim toliko stvari da se zabavljam, odgovorio je dječak. Možeš li mi to dati? Pa ne mogu, ja nemam novca, kazao je drvo. Ali mogu ti dati svoje jabuke, odnesi ih na pijacu, prodaj ih i imat ćeš novca za stvari koje te zanimaju. I dječak ga posluša. Dugo je vremena opet prošlo i dječak nije navraćao. I dobro drvo bilo je jako tužno. A onda jednog dana dječak ponovo stiže i drvo radosno zašumori. Hajde, dječače, reče, poigraj se na mojim granama. Nemam vremena za to, imam previše posla, odgovori dječak. Želim kuću u kojoj će mi biti toplo, želim porodicu. Ni ja nemam kuću, odgovori drvo. Zapravo, čitava šuma je moja kuća. Ali evo, možeš posjeći moje grane i od njih sagraditi kuću. I tako ćeš biti sretan. Dječak posluša drvo, posjeće grane i otiđe sagraditi kuću. Još podosta vremena prođe, a dječak nije navraćao. I kada se ponovo pojavio, drvo je bilo tako sretno. Dođi, odmori se u hladu moje krošnje, poigraj se na mojim granama, reče radosno drvo. A, ne mogu, ja sam tako star i tužan, odgovori dječak. Ja bih volio jednu lađu da odem daleko odavde. Ja nemam lađu, odgovori drvo. Ali možeš posjeći moje deblo i sagraditi čamac. I tako ćeš biti sretan. I dječak učini kako je drvo kazalo. Dosta je vremena minulo i dječak se ponovno najzad pojavi. Žao mi je, dječače, dočeka ga drvo. Ali ja zaista nemam ništa više što bih ti mogao dati. Znaš, ne rađam više jabuke. Zubi su mi već odavno se istrošili i ne mogu da jedem jabuke, odgovori dječak. Nemam više ni grana, nastavi dobro drvo. Previše sam star za ljuljanje na granama, primijeti dječak. Nemam više ni deblo, reče dobro drvo. Suviše sam umoran da bih se penjao po drveću, kaže dječak. Žao mi je, uzdahnu dobro drvo. Volio bih da ti mogu bilo šta dati, ali meni više ništa nije ostalo. Sad sam ti samo jedan stari panj. Meni svakako više ništa ne treba. Treba mi samo odmor, reče dječak. Pa dođi, ispruži se drvo što je više moglo. Sjedni na moj stari panj i odmori se. I tako ćeš biti sretan. I dječak postupi kako mu je rečeno. A dobro drvo osjeti se beskrajno sretnije.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovoga jutra donosimo pregled naslova dnevne štampe. Krenut ćemo od najtiražnijeg lista u Bosni i Hercegovini, dnevnog Vaza. A u dnevnom Vazu danas između ostalog čitajte od primirja do novih napada s obje strane, SAD i Iran ponovo na rubu otvorenog sukoba. U Srebrenici nakon dženazija ostaje pustoš i sablasna tišina, ni lopate se ne ostave, a već odlaze iz grada, piše dnevni Avaz. Saznajte kako je Krajina dočekala Mahmića i Malića nakon historijskog mundijala, a što se tiče ostalih tekstova, evo možete saznati i kakve suvenire najviše traže turisti u Mostaru. Analiziramo zašto avionski saobraćaj u Bosni i Hercegovini kaska za regionom. Na stranama Crne hronike dnevnog Vaza čitajte šta se događalo tokom racije na Palama. Dnevnja Vas donosi tekst u kojem ćete saznati u kojim gradovima se otvara Lidl u našoj zemlji, a na kulturnim stranama saznate koji su romani nominirani za nagradu Meša Selimović. Na sportskim stranama čitajte i o polufinalu mundijala. Svoj primjerak dnevnog Vaza možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Prolazimo i na naslovne strane današnjeg oslobođenja. Gdje na odmor, pita se oslobođenje, velika analiza cijena u Evropi, jedna destinacija posebno se izdvaja za turiste iz Bosne i Hercegovine, saznajte o kojoj se destinaciji radi. Što se tiče Hormuškog Mureuza, on je ponovo zatvoren, Iran proširio napade na baze SAD-a širom zaljeva. A raste broj mrtvih širom Europe uslijed toplotnog vala, da vala šalju stručnjaci, dakle, i upozorenja. Eto, Europa je ponovo pod toplotnim valom. U našoj zemlji nakon temperature uobičajene za ovo doba godine, saznaćete u oslobođenju, o tome ćemo svakako opširnije govoriti, koje će to sarajevske ulice danas ostati bez vode. I rubrika Crna hronika poprilično je široka, dakle možemo izdvojiti tekst automobil sletio s ceste kod Jablance, saobraćaj je u Hercegovini jučer bio usporena, jedna osoba poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći u Banja Luci, oglasila se i policija. Drska krađa na Baščaši, dvojac usred noći odnio suncobran i to, hajde da kažemo da je to vrijedan suncobran koji se kreće između 500 i 600 konvertibilnih maraka, eto svašta se krade, pa i suncobran, i tu su naravno i brojni drugi tekstovi u današnjem oslobođenju, ali i u dnevnom Vazu. Ostanite dalje uz jutarnji program, u 8 sati pripremamo prvi pregled.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 8 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Reis ululema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas će nakon podne namaza u Gazi Husebegovoj džami u Sarajevu klanjati dženazu namaz u odsustvu za bivšeg emira države Katar šejha Hamada bin Halifa Al Thanija, koji je preselio jučer u 74. godini života. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić uputili su saučešće emiru države Katar šejku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju. Delegacija kantona Sarajevo je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježila 33. godišnjicu stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. godine ubijeni u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji. U protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježene su brojne vatrogasne intervencije na gašenju požara, otvorenog prostora, nekoliko tehničkih intervencija te povoljni pokazatelji kvalitete zraka. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3:1. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Neila Njemčević ostvarila je odličan rezultat na evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, Njemčević je odvezla jednu od svojih najboljih utrka u dugoj karijeri i pokazala iznimnu mentalnu pripremljenost te uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih vozačica Evrope. U našoj zemlji danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima. Jutarnje

Temperatura od 15 do 21 na jugu do 25, a najviša dnevna od 25 do 31 na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vobošćana.

0: na 88,2 MHz.
1: Upravo tako na talasima ste jutarnjeg programa Radio Vogošće, 8 sati i 9 minuta, izdanje za ponedjeljak 13. dana mjeseca julove 2026. godine, dana u kojem će se i danas izvoditi radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži, zbog čega bi stanovnici više ulica mogli privremeno ostati bez vode, tako kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. U okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema u Sarajevu danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja, a radi se o sljedećim ulicama. To su ulice Sulejmana Zolja, zatim Bistrik, Donja Čikma, Bistrik, Bakarevićeva, Budžaka, Izeta Karšića, zatim ulica Sarač Ismajla, bez vode će biti ulica Abdića, zatim Asima Fehatovića, Marcela Šnajdera, Save Skarića i Kođina ulica. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima, a sve informacije možete dobiti i na brojeve telefona 033-210-707 i 033-220-435, poručili su iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

0: U ovim ljetnim mjesecima povećan je broj intervencija pripadnika Gorske službe spašavanja, tako su eto, imali jučer jednu intervenciju, uspješno spašavanje na području spomenika prirode Skakavaca, nakon što je jednoj stranoj državljanki pozdalo tokom boravka na ovom izletištu. Kako su saopćili za GSS-a, poziv za pomoć zaprimljen je u 14.55. Prema prvim informacijama, strana državljanka osjećala je izraženu malaksalost i mučninu, te je bio potreban transport do vozila hitne medicinske pomoći, nije imala fizičkih povreda. Dežurni tim Gorske službe spašavanja odmah je izašao na teren, locirao unesrećenu osobu i pružio joj prvu pomoć na licu mjesta. Nakon zbrinjavanja, spasioci su je transportovali sa nepristupačnog terena do mjesta gdje je morala preuzeti ekipa hitne pomoći. U 16.20 državljanka je predata ekipi hitne medicinske pomoći na dalje medicinsko zbrinjavanje, čime je akcija uspješno završena. O cijelom događaju obaviješten je i operativni centar civilne zaštite općine Centar Sarajevo, dok su iz GSS-a zahvalili se svim članovima dežurnog tima na brzoj, efikasnoj i profesionalnoj reakciji. Dakle, to je još jedna uspješna akcija spašavanja pripadnika Gorske službe spašavanja, ovaj put na području spomenika prirode Skakavac.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: Jutro se u Bosni i Hercegovini malo dominirano oblačno i sunčano vrijeme, a i temperatura koje su izmjerene u 8 sati. Sokolac 11 stepeni, u Bugojnima, Sedlo i Srebrenici 15, Jajce i Sarajevo trenutno 16 stepeni. Drvar i Livnovac 17, Bihać, Doboj, Prijedor, Zenica i Zvornik, jutro smjeri 18 stepeni, u Banja Luci i Sanskom mostu 19, u Tuzli 20, Bijeljina 23, a u Gradašcu, Mostaru, Neumu i Trebinju trenutno je 24 stepena. U našoj zemlji danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab, umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni, a trenutno još jednom ponovit ću u našem gradu 16 stepeni. Eto, dakle, nisu za danas najavljeni oni lokalni pljuskovi i grmljavina kao što je to bilo proteklog vikenda. Dobro, evo kažu meteorolozi, kako bude odmica ovaj mjesec juli, bit će nam sve toplije, možda nas očekuje i neki novi toplotni talas. Ostanite dalje uz jutarnji program 8 sati i 30 minuta.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

15 minuta ostalo do 9 sati, dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radio Vogošća. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, danas će nakon podne namaza u Gazi Husebegovoj džami u Sarajevu klanjati dženaza namaz u odsustvu za bivšeg emira države Katara, šeha Hamada bin Halifa Al Thanija, koji je preselio jučer u 74. godini života. Reis ulema je ranije uputio emiru vlastima, porodici i narodu države Katar saučešće i taziju, izrazivši iskreno saosjećanje povodom smrti bivšeg emira. Reis ulema je naglasio da je bivši emir Hamad bin Halifa Al Thani ostavio trajan pečat među Bošnjacima i islamskom zajednicom, podsjetivši na njegov doprinos zaustavljanju agresije na Bosnu i Hercegovinu te podršku brojnim projektima i obnovi zemlje nakon rata i genocida. Reis je naglasio da je njegovom smrću muslimanski svijet izgubio mudrog i uglednog lidera, izrazivši uvjerenje da Katar nastavlja njegovati vrijednosti koje je bivši emir ostavio u nasljeđe. Dakle, danas će se nakon podne namaza u Gazi Husebegovoj džami u Sarajevu klanjati dženaza namaz u odsustvu, a koji će predvoditi Reis ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović.

0: Dobro, tako kaže Amir Kazić, Leo, idu teške godine, a Bosna i Hercegovina je u prva tri mjeseca ove godine zabilježila blag i pozitivan pomak kada je riječ o broju rođenih i umrlih, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH. Ipak, stručnjaci upozoravaju da negativni demografski trendovi dalje predstavljaju ozbiljan izazov zbog kontinuiranog iseljavanja stanovništva. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, od januara do marta ove godine rođeno je 5551 dijete, što je za 6,24% više nego u istom periodu prošle godine. Mašala, u istom razdoblju umrlo je 9000 osoba, odnosno 9,54% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Demografski analitičar Adnan Ferhadbegović smatra da je ključni uzrok nepovoljne demografske slike dugogodišnje iseljavanje stanovništva. Kako ističe, od 2015. godine intenzitet odlazaka iz BiH značajno je povećan, a prema podacima Eurostata zemlje je posljednjih godina napustilo oko 40.000 ljudi godišnje. Podaci agencije pokazuju i pad broja sklopljenih brakova, dakle sve više oni koji se ne odlučuju na sudbonosno da, tokom prva tri mjeseca ove godine sklopljeno je 1879 brakova, što je 9,53% manje u istom periodu prošle godine. Istovremeno je razvedeno 410 brakova, odnosno 21,61% manje u odnosu na prvi kvartal 2025. godine. Iako podaci za početak godine pokazuju blagi porast broja rođenih i pad smrtnosti, stručnjaci upozoravaju da bez zaustavljanja iseljavanja i stvaranja boljih uslova za život nije moguće očekivati dugoročno poboljšanje demografske slike Bosne i Hercegovine. Dakle, eto, to su podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Imamo porast broja rođenih i smanjen broj umrlih, međutim i dalje veliki problem predstavlja iseljavanje, dakle godišnje nas napušta iz ove zemlje 40.000 ljudi. Ostanite dalje uz jutarnji program. U 9 sati slijedi još jedan pregled vijesti dana.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 9 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali operativnu akciju kodnog naziva Olimp na području kantona Sarajevo u vezi sa dokumentovanjem krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas će nakon podne namaza u Gazi Husebegovoj džami u Sarajevu klanjati dženaza namaz u odsustvu za bivšeg emira države Katar šeha Hamada bin Halifa Al Thanija koji je preselio jučer u 74. godini života. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i član predsjedništva BiH Željko Komšić uputili su saučešće emiru države Katar šejku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju. Delegacija kantona Sarajevo je polaganjem cvijeća i davanjem počasti obilježila 33. godišnjicu stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. godine ubijeni u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. U protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježene su brojne vatrogasne intervencije na gašenju požara, otvorenog prostora, nekoliko tehničkih intervencija te povoljni pokazatelji kvaliteta zraka. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena do aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1 u setovima. U našoj zemlji danas sa sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni, u Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura u gradu oko 26 stepeni. Bile su ovijesti Radija Vogošća.

ovdje postoji neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

Delegacija kantona Sarajevo jučer je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježila 33. tužnu godišnicu stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. godine ubijeni u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji. Prije 33 godine na ovom mjestu dok su čekali u redu da natoče vodu, granata ispaljena sa agresorskih položaja usmrtila je 14, a ranila 16 naših sugrađana. Uz delegaciju kantona Sarajevo cvijeće su položili počast odali članovi porodica ubijenih delegacije Unije civilnih žrtava rata i grada Sarajeva. Ovim povodom prisutnima se obratila ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo Dušanka Bošković, koja je naglasila da je njegovanje kulture sjećanja trajna obaveza društva ne samo zbog poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama, već i zbog odgovornosti prema budućim generacijama. Ona je naglasila da je Sarajevo tokom opsade pretrpjelo nezapamćena razaranja i ogromne ljudske gubitke, podsjetivši da je ubijeno više od 12.000 građana, među kojima i 1.601 dijete. Obilježavanjem ove godišnjice još jednom je odata počast nevinim žrtvama i poslata je poruka da njihovo stradanje neće biti zaboravljeno, te da će kultura sjećanja ostati jedna od temeljnih obaveza institucija kantona Sarajevo, saopćeno je iz vlade kantona Sarajevo. Thank you.

A lijepe vijesti ovoga jutra dolaze iz penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije BiH. Naime, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesece juni ove godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Izuzetno, penzije ostvarene tokom ove godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zagarantovane penzije koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi saopćeno iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Odluka je donesena na osnovu člana 79 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, a stopa je utvrđena primjenom zakona propisane formule koja uzima u obzir 60% rasta bruto plate i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena ili skraćeno CPI. Iz zavoda napominju da su ranije procjene predviđale nešto višu stopu rasta, dakle, ovog indeksa potrošačkih cijena. Međutim, prema posljednjim službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku došlo je do smanjenja stope rasta potrošačkih cijena, prvenstveno uslijed naglog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćim i međunarodnom tržištu. Ono što je ipak izvjesno je li da će penzioneri u augustu koji budu dobili ove julske penzije, dakle, one će biti uvećane, tačni iznosi bit će poznati nešto kasnije. Dakle, eto, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine.

pretresa pronađeno i privremeno oduzeto približno 4,5 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis, zatim približno 400 g materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, 5 litara amfetaminskog ulja i približno 30 litara metanola. Također su pronađeni i privremeno oduzeti jedan ručni raketni bacač Zolja, 4 ručne bombe, jedna automatska puška, 4 okvira i približno 400 komada municije, vaga za precizno vaganje, zatim oprema za vakumsko pakovanje, mobilni telefonski aparati i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih dijela. Licencijala EI, rođena 1989. godine, koje se također dovodi u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih dijela, trenutno se nalazi u bijekstvu, a Federalna uprava policije će za navedenim licem raspisati potragu. Federalna uprava policije nastavlja sa poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga na području Federacije Bosne i Hercegovine, naveli su saopćenju iz Federalne uprave policije.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Desete sati, dobro jutro, poštovani slušalci, još jednom iz studija Radija Vogošća. Policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali operativnu akciju kodnog naziva Olimpija na području kantona u vezi sa dokumentovanjem krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Havazović danas će nakon podne namaza u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu klanjati dženaza namaz u odsustvu za bivšeg emira države Katara šejha Hamada bin Halifa Al Thanija koji je preselio jučer u 74. godini života. Inspektori porezne uprave Federacije BiH su 10. jula ove godine na području Federacije proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Zapečaćeno je 26 objekata i u 123 kontrole izdati su prekršajni nalazi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 360.000 konvertibilnih maraka. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. U protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježene su brojne vatrogasne intervencije na gašenju požara, otvorenog prostora, nekoliko tehničkih intervencija te povoljni pokazatelji kvalitete zraka. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka reprezentacije Irana rezultatom 3-1 u setovima. U našoj zemlji do kraja dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Bile su ovijesti Radija Vogošća.
2: Kog sače peku kafu popir i rahat u oku na česmu spustir. Kad prođeš Saračina značiš da sam bio, a dočekati nisam ti smio.

odluka organizacijonog odbora manifestacije Ljeto u gradu 2026 da otkaže koncert Alena Islamovića u Zavidovićima izazvala je brojne reakcije javnosti, a komentari građana i dalje pristižu na društvenim mrežama. Podsjećamo, koncert je otkazan nakon što je objavljeno da je Islamović nastupio 11. jula u Kraljevu na dan kada se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici. Iz grada Zavidovići poručili su da je takav postupak za njih neprihvatljiv i neprimjeren, te da nakon toga smatraju da izvođaču nije mjesto na manifestaciji čiji je pokrovitelj grad Zavidovići. Građani koji su komentarisali odluku uglavnom su izrazili podršku organizatorima naglašavajući da javne ličnosti treba imati svijest o značaju datuma koji za mnoge u Bosni i Hercegovini predstavljaju dane posebnog bola i sjećanja. Svaka čast, svi koji ne poštuju treba naučiti pamet, jedan je od komentara, među reakcijama se mogu pronaći i oštri stavovi građana koji smatraju da bi osobe koje ne pokazuju poštovanje prema obilježavanju 11. jula trebale snositi posljedice.

E, ovakvima kao što je on treba zabraniti gostovanje u BiH koji nema respekta i osjećaja za naš narod i kad je nama najteži dan u godini, on slavi sa onima koji negiraju naše stradanje, navodi se u jednom od komentara. Drugi korisnici društvenih mreža su poručili, zar postoji neko da to zaboravi, dok su pojedini komentarisali kako novac ne bi trebao biti iznad poštovanja prema žrtvama, šta pare mogu da urade. Među ostalim porukama građani su isticali da je važno čuvati kulturu sjećanja i da osobe koje nastupaju u javnosti trebaju voditi računa o kontekstu i simbolici određenih datuma. Podsjećamo, organizatori su najavili da će javnost naknadno biti obavještena o izvođaču koji će nastupiti umjesto Alena Islamovića u okviru ove manifestacije. Eto, Alen Islamović trebao je imati svoj nastup u Zavidovićima, dakle na manifestaciji Ljeto u gradu 2026, međutim on je odabrao Kraljevo gdje je nastupao 11. jula na dan kada se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici. Brojni su dakle komentari i osude. Nećemo naravno slušati Alena Islamovića. Alma Čadžić kaže: ljubavi, mrzim te. 10 sati i 25 minuta, još nekih pola sata družimo se u jutarnjem programu.

Početak je nove radne sedmice, naravno za one koji još uvijek rade, za one koji su na godišnjem odmoru, eto neka uživaju, neka se odmaraju i vjerovatno malo više ovih dana prate vremensku prognozu, obzirom da nam je proteklih dana vrijeme dosta promjenljivo, temperature su jeli ugodne, ako možemo reći jeli za područje Bosne, toplije na području Hercegovine gdje su temperature i do 35 stepeni i mnogi se pitaju hoće li biti još jednog nekog toplotnog vala, odnosno da ne razmišljamo hoćemo li u popodnevnim satima imati one lokalne pljuskove i grmljavinu, takav je bio protekli vikend. Što se tiče ovog dana, dakle do kraja nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature će biti od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. E sada sutra, vrijeme slično današnjem, dakle sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, bit će i malo toplije, tako da će dnevne temperature ići od 25, odnosno od 27 do 33, na jugu i do 37 stepeni. Meteorolozi za srijedu također prognoziraju sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, jutro će biti od 16 do 22, na jugu do 26, a najviše dnevne od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Eto, možemo reći da od srijede zaista idu temperature evo, do 38 stepeni, da li je sad to neki toplotni val ili nije. Uglavnom, dakle, i u četvrtak sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost bit će što se tiče temperatura isto, dakle, od 28 do 34.

jugu do 38 stepeni, takva je prognoza za naredna tri dana, pa eto, ukoliko nešto planirate, vjerovatno dole već oni koji su na moru mogu uživati. Mi ovdje, evo, čekamo, dakle, neke temperature oko 30 stepeni, da bi možda neko otišao na bazen ili na neko mjesto gdje bi se onako baš mogli okupati ili osvježiti, ali eto, pravo ljeto tek nam dolazi. Ispijemo zlatni pehar, kažu indeksi, a nakon toga slušamo i Vajtu kad bulbuli pjevaju. Ostanite i dalje uz Crni.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć.
0: A borba za titulu svjetskog nogometnog prvaka ušla je u svoju završnicu nakon uzbudljivih četvrtfinalnih susreta. Poznata su četiri tima koja će se boriti za mjesto u velikom finalu. Prvi polufinalni okršaj donosi duel Francuske i Španije. Obje reprezentacije posao su završile u regularnih 90 minuta. Francuzi su eliminisali Maroko, dok je Španija bila bolja od Belgije. Drugo polufinale spojit će Englesku i Argentinu, ekipe koje su do plasmana među četiri najbolje stigle nakon produžetaka. Englezi su tek posle 120 minuta slomili otpor Norveške, a identičnim putem do polufinala stigla i Argentina, koja je savladala Švicarsku. Dakle, dvije polufinalne utakmice, Francuska i Španija, zatim Engleska i Argentina. Ljubitelji nogometa sada imaju kratku pauzu prije nastavka prvenstva, jer polufinalni program otvara se sutra 14. jula, kada će se u Dallasu od 21 sata sastati Francuska i Španija. Kakva će to biti utakmica, a dan kasnije u istom terminu Atlanta će biti domaćin duela Engleske i Argentine, reprezentacije koje ostanu bez plasmana u finale odmeriće snage utakmice.

borci za treće mjesto i to 18. jula u Majamiju sa početkom u 23 sata. A veliko finale u kojem će pasti odluka o novom svjetskom prvaku zakazano je za nedjelju 19. jula i to u 21 sat na stadionu New Jersey, kada ćemo eto dobiti i svjetskog nogometnog prvaka. Znamo kako je sve počelo od 11. juna, pa su igrali i naši Zmajevi, uživali smo u nekim utakmicama, zaista evo radovali se i živjeli za to svjetsko prvenstvo. Međutim, 19. jula dobit ćemo i konačnog svjetskog nogometnog prvaka. E, sad, da li će to biti Francuska, Španija, Engleska, Argentina, naravno saznat ćemo nakon polufinalnih utakmica. Još jednom evo da ponovimo za ljubitelje fudbala, dakle već sutra 14. jula snage će odmjeriti Francuska i Španija, a nakon toga, dakle dan kasnije u istom terminu od 21 sat Engleska i Argentina.

0: ni da čujem ništa drugo osim tišinu. Jel tvoj glas?
1: Osam minuta ostale do 11. sati, pred kraj još jednog jutarnjeg druženja. Evo da kažemo i da je FIFA objavila konačan poredak reprezentacija na svjetskom prvenstvu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenje na svjetskom prvenstvu završila u 16. finala, gdje je poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Znamo da je bilo 2-0. Unatoč eliminaciji, Zmajevi su ostvarili osnovni cilj, a to je plasman u nokaut fazu, čime su naravno ispisali historiju. FIFA je objavila konačni poredak reprezentacija koji je određen prema ukupnom učinku svih selekcija na prvenstvu. Bosna i Hercegovina završila je takmičenje na 29. mjestu uz učinak od jedne pobjede, jednog remija i dva poraza uz gol razliku minus 3. Iako 29. mjesto možda ne djeluje impresivno, vrijedi naglasiti da je Bosna i Hercegovina završila ispred tri reprezentacije koje su izborile plasman u nokaut fazu, a na osnovu osvojenih bodova i bolje gol razlike iz grupnog dijela takmičenja iza Bosne i Hercegovine na konačnoj FIFA-inoj rang listi završili su Alžir, Senegal i Zelenorodska ostrva. Nikad ne mogu izgovoriti ovo ime ove reprezentacije Zelenorodska ostrva, ali eto, hajde, i oni su ove godine nastupili na svjetskom prvenstvu, mnoge iznenadili, dakle sa tri remija ušli su u nokaut fazu, a Zmajevi su na turniru imali naravno i uspone i padova, ali prolazak grupne faze te plasman među 30 najboljih reprezentacija svijeta predstavlja rezultat na kojem se može graditi optimizam oči narednih velikih takmičenja. Dakle, zapamćite, ipak biti 29. reprezentacija u svijetu, eto, na tom 29. smo mjestu i zaista uspjeh je vrijedan. Lijepo je bilo uz nogometne Zmajeve, posebno na utakmica protiv Katara, pa eto i prva utakmica protiv Kanade. Pamtite ovo svjetsko nogometno prvenstvo, 19. jula saznat ćemo i koje

svjetski nogometni prvak, još dvije u stvari utakmice, dvije polufinalne utakmice, Francuska Španija i Engleska Argentina, zatim utakmica za treće mjesto i onda veliko finale 19. jula, čime će biti stavljena tačka na ovo svjetsko nogometno prvenstvo. Bilo je lijepo svih ovih dana, naravno za sve ljubitelje fudbala, posebno za našu nogometnu reprezentaciju, kada smo uživali u nastupima, radovali se i pripremali i čekali te utakmice. Šta sad slušamo? 5 minuta do 11. Avid, Zabranjeno pušenje, a ja ću vam se zahvaliti što ste i ovo jutro proveli uz jutarnji program. Od 12 sati ponovo se čujemo u popodnevnom programu. Moje ime je Samir Muđić, hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz program Radija Vošća.

Ljubav.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Čuli ste džingla za Viber poruke, broj telefona je 033-434-888 i dobili smo poruku. Kaže, pozdrav za vas, studiju režim, može li pjesma za mene od Nedeljka, Bajića oficir, s ružom, bit će i ta pjesma. U nastavku programa idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini. Kažu, danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo dumireno, oblačno i sunčano vrijeme, temperatura zraka u 14 sati. Bila je Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo Srebrenica 25. Nastavit ćemo malo kasnije. Halo!
2: Halo, dobar dan, Đuho, kako si?
1: Dobar dan, Tarik, hvala, pitan, kako si ti?
2: Dobro, ide, pozdrav tebi, reći slušateljima Bogošća radija, ako može za mene, Emir Đulović i pjesma Živimo je milo.
1: Biće pjesma.
2: Hvala ti puno, Đuho moj, čujemo se, sve najbolje ti
1: hvala
2: želim.
1: Hvala također, Tarik, i ostani dalje sa nama, slušaj dobru muziku, a stigli smo do Tuzle iz Vrnika, gdje je temperatura 26, Bugojno, Livno 27, Drva 28, Gradačaci, Neumzenca 29, Banja Luka, Bijeljna, Dobo, Jajce 30, Prijedor, Sanski most 31, Mostar i Trebinje 32 stepena, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab do umjerenog i sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 stepena, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna temperatura oko 22 stepena. Idemo dalje slušati dobru muziku za koju ste zaduženi vi, Nedeljko Bajić Baj, pjesma Oficir sa rušom.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Vidite, to mili Kitići, heavy pusti, heavy hitri pusti dani, a u nastavku ćemo slušati Šabana Šolća, Pruži ruku pomirenja. Nisam vas lalo zaboravio i slušat ćemo još jednu muzičku želju, kaže ako može nešto brzo. Od Šemse Suljaković, ide i Šemse Suljaković, južni ritam, a prije tih pjesama idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Župci, Delušac i Izačić, pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica, kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlasku zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima, tako da znate, pripremite se i za slikanje kad izlazite i ulazite u Europsku uniju. Idemo slušati Šabana, Pruži ruku pomirenja.

Gle, to stoja i naslušaj vijesti, vala neke i nisu vijesti, u posljednje vrijeme nema dobrih vijesti. Bilo primir je na Bliskom istoku, pa je ponovo počeo rat, ali nema veze. Mi idemo sa dobrom muzikom, Toma Zdravković, ostao sam sam, Besta Zvijanac, Kraljica Tuge i Viki Miljković, Da li si dobro spavao? A vi ako imate svoju muzičku na želju, napišite je na 062-045-118 ili nas pozovite na broj telefona 033-434-888. Toma Zdravković i pjesma Ostao sam sam.

Bila je to Viki pjesma, vjerujte sam zaboravio kako se pjesma zvala, Da li si dobro spavao? U nastavku ćemo slušati Enesa Begovića i Sinana Sakića, poklanjam Zlatnu Bormu, bit će dosta dobre muzike, Viber broj 06204511. A kontakt telefon je 033-434-888. Zovite nas i pišite kako god da bit će ispunjene sve vaše muzičke želje. Ovo što slušamo je Enes Begović i pjesma Siroća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Hvala puno.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Čeif. Kad me već pita šta je čeif, hajde onda da ti kaže. Čeif ti je bola ne bio kad si ovdje i sad, ma gdje bio. I kad umiješ da uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, jel riječi koju izgovoriš, misli koju misliš, pjesmi koju slušaš, sa samim sobom, jel s jaranima, hanumom, sa nekim koga znaš u dušu, a i on tebe. Ne vre to sa svakim, jok. Prije su ti naši stari znali sjest pored kakve vode ili ispod kakvog drveta i sahatima bi oči. Spraznili bi glavu od misli, zagledali bi se neđe u daljine ili bi sjedi s hanumom ili s jaranom uz kahvu i cigaru, a da ne progovori ni riječ. Samo šute, čife, u tom trenutku miline i mrak. Jah, pa to je Hadžibeško meditacija, to je sad moderno. Ne znam ja kako se to sad zove, ali to su naši radili od pamtivijeka, a sad i ne znaju šta je to, ne glupaju, baš ko ti sad.

Đulistan, pored Hadžibega u kanti od mrsa, dok na sred avlije pršće šadrva. Uz strme basamake ulazilo se u kuću, sve do načardak, sa kojeg su nekad odzvanjale djevojačke pjesme. U halvatu je stajao ibrik sa vodom za abdesta i dva velika džuguma za česme. Imali smo kredenac, naš onaj zeleni, u kojem je Nana zaključavala sahan pun lokuma i davala ih svima, sve dok traje, dok ih ima. Imali smo Nanu sa najtoplijim krilom u kojem smo svi mogli stati, Nanu sa slatkim srcem i starim ključem zavezanim na učkoru. Imali smo i mačku što prede na penđeru, proteže se, skače po minderu i prevrće djedinu staru kutiju. Imali smo kuhinju i zidanu peć na koju je samo dedo smio leći, siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke za burek, pita, zeljanice, klepe, jalsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bamju, karanfiliće i tačin na krovu čuvarkuću, u avliji velikog plavog Hadžibega i oči pune Sarajeva, u nas Sača Dačića. Osta tako postavljena slika djetinjstva u staroj mahali, lahog komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova i raha.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobro veče. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošenske hronike. Članovi udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata općine Vogošća obilježili 11. juli. Među hiljadama učesnika koji su ove godine učestvovali na Maršu mira bila je i Lamija Đozo iz Vogošće. U prostorijama Saveza su mero predstavljene najbolje poslovne ideje. Vogošćansko udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata općine Vogošća i ove godine je obilježilo 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici počinjenog u julu 1995. godine. Program je upriličen na trgu žrtava genocida u Srebrenici koji se nalazi ispred sportske dvorane i trajni je podsjetnik na najteže zločine počinjene nad jednim narodom u 20. stoljeću.
1: Na trgu žrtava genocida Srebrenice u Vogošći 8. put zaredom ove godine upriličen je prikladan program kojim je obilježen 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Nosilac aktivnosti je Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941-45. godina općine Vogošća.
2: 8. je godina od 2018. Mi ovo radimo, baš sam provjeravao arhivu i to će biti podatak tačan. Vama hvala na napomenu toj. Evo i ove godine smo znači pripremili prigodan program da i naša Vogošća, naša udruženja danu jedan skroman doprinos Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida 1995. u Srebrenici. Mislim da smo uspjeli sa programom, sa onim program je priređen u konceptu onoga, u kontekstu onoga posvećen ovom ovim tragičnim događajima učinjeni od strane zločinaca i mislim da su ovi koji su bili danas prisutni zadovoljni. Zahvaljujemo se svima koji su danas došli ovdje da damo taj doprinos zajedno sa nama i nadam se da će idućih godina biti malo više ovdje posjetilaca.
1: U prikladnom programu nastupile su vogošćanske studentice Almina Dučić, Merjem Sidran, te Erna Menzilović i Selma Babić koje su kroz inspirativne tekstove i instrumentalne kompozicije govorile o tragediji Srebrenice.
2: To su Almina Dučić, Merjem Sidran, violine, zatim recitatorke Erna Menzilović, ona je članica našeg upravnog odbora i Selma Babić, studentica. U pripremi koncepta programa za konferencu radimo povezano sve. To su naše članice udruženja, pripadnice sekcije mladih antifašista i odabiru. Što ja želim kao predsjednik udruženja, a i one uskladimo tako te ideje i pamet i priredimo. I vidim da je naišlo da uvijek naiđe na odjek da odabrali pjesmu, da recitale pjesme posvećene događaju tragičnom ili da neke referate napravimo vezano za događaje.
1: Delegacije i prisutni pojedinci su položili cvijeće i proučili fatihe žrtvama genocida Srebrenice. Podsjećamo, zbog genocida u Srebrenici 54 osobe osuđene su na ukupno 781 godinu zatvora. Haški tribunal izrekao je 5 doživotnih kazni.
0: Marš mira nije samo put dug više od 100 kilometara, već put sjećanja, dostojanstva i odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Među hiljadama učesnika koji su ove godine prešli ovu zahtjevnu dionicu bila je Lamija Đozo iz Vogošće, koja je svojim učešćem pokazala da kultura sjećanja živi i među mladim generacijama. Za Lamiju je ovogodišnji marš mira ostao trajna životna lekcija o važnosti mira, solidarnosti i odgovornosti da se istina o genocidu u Srebrenici čuva i prenosi budućim generacijama kako se ovakvi zločini više nikada i nigdje ne bi ponovili.
3: Neki koraci ne vode samo do cilja, već kroz historiju, sjećanje i odgovornost. Među ovogodišnjim učesnicima Marša mira bila je i Lamija Đozo, koja je odlučila pješačiti stazom kojom su prije 31 godinu hiljade Srebreničana tražile put do slobode.
4: Ideja mi je krenula kako je moja sestra prošle godine išla prvi put na Marš mira. Ja sam odlučila da ću sljedeće godine ići sa njom, sa srednjoškolskim centrom i tako nekako krenula moja priča da se upustim u to putovanje na Marš mira. Put je naporan, nije za svakoga ako nije baš spreman na to, nek se ne upušta baš odma, treba male pripreme prije toga, ljudi trebaju biti spremni na sve i svašta, na kiše, na blato, na pregrijavanje, na po 12 sati puta da nemaš vode ponekad. Mislim, ljudi stalno iznose i imaju cisterne, ali opet nekim situacijama kad se negdje u šumi nema baš vode, ko nije baš spreman, malo će mu biti teško.
3: Svaki pređeni kilometar nosio je snažne emocije, podsjećajući na patnju, stradanje i hrabrost onih koji su u julu 95. godine prolazili istim putem.
4: Pa imala sam treme i prvi dan sam, hvala Bogu, lijepo prešla, drugi dan sam već htjela da odustanem napola, nekako je bilo teško i bilo je vrućina i trebali smo udrž da prijeđemo i baš mi je bilo teško, ali sam rekla sebi prvi put, htjela mi ja, hajde, ono, kreni, pa ćemo vidjeti za dalje. Eto, treći put sam malo imala poteškoća s koljenom, ali sve je prošlo da dobro. Bila sam sa sestrom, sa drugaricama iz bošnjačke škole i sa još, evo, raje koje smo upoznali. Upoznali smo čak ljude iz raznih država. Upoznali smo dvije cure iz Japana, kako smo se sreli drugi dan, tako da ima raznih ljudi, dolazu ljudi sa svakakvih kraja svijeta, tako da svi smo tu bili. Banane su ono plakale, grlne nas, ljubile nas, bilo im je drago stvarno i ona, ljudi su stalno iznosili, uvijek je bilo hrane i vode, ma koji god da si prvi u sredini ili zadnji, uvijek ćete nešto čekat, stvarno su ljudi stalno iznosili, pozdravljali nas puta.
3: Učešćem u Maršu mira Lamia je poslala snažnu poruku da se istina ne smije zaboraviti, a da je čuvanje uspomena na nevino stradale zajednička odgovornost svih nas.
4: Taj dan je nekako bio tužan, jer taj dan se ulazi u Potočare i malo je tužniji i sve nekako sastavi se i umor i tuga i sve, tako da jako tužno kad ulazite u memorialni centar, ljudi su plakali i sve.
3: Do godine, da li planiraš opet da ideš?
4: Pa planiram 100%, samo sa malo više pripreme i sa dosta iskustva.
3: Lamino prisustvo na ovom putu predstavlja primjer kako mladi mogu njegovati vrijednosti mira, humanosti i poštovanja prema prošlosti, gradeći društvo u kojem će se ovakvi zločini pamtiti kako se nikada i nigdje ne bi ponovili.
0: U petak posle podne u prostorijama Saveza Sumero predstavljene su najbolje poslovne ideje u okviru programa akceleratora omladinskog poduzetništva, koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnoj inkluziji i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
1: Savez Sumero uspješno je realizovao aktivnosti u okviru programa akceleratora omladinskog poduzetništva koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Program je namijenjen početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode, odnosno usluge.
5: Zahvalni smo što je donator podržao jedan važan događaj koji će se, nadam se, dalje replicirati, jer je osobama sa intelektualnim teškoćama važno da budu punopravni članovi ovog društva. Boost projekat, skraćeno, je važan da bi se potakao ne samo inkluzivno zapošljavanje i sve ostale druge aktivnosti vezano za njihova prava i naravno i obaveze koje imaju za društvo i u društvu, već da se društvo

0: potakne da ne samo Sumero i organizacije kao Sumero podržavaju, nego svi mi zajedno da budemo proaktivni prema ovoj populaciji. Pošto smo mi organizacija koja radi u čitavoj Bosni i Hercegovini, u federaciji, tako da su danas naši Zeničani tu da prezentiraju, da pokažu uspjehe i nadamo se da će to motivisati i druge lokalne zajednice da razvijaju modele slične Zeničkom. Tako da mi generalno pravimo modele bazirane na prilikama, mogućnostima i resursima lokalnih zajednica, ne na bazi potreba i želja nekih međunarodnih donatora ili samog Sumera, već na način da osobe s intelektualnim teškoćama u njihovim lokalnim zajednicama, zajedno sa građanima tih lokalnih zajednica, u ovom slučaju Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona, pokažu i prezentiraju Vogošći, Sarajevu, kantonu Sarajevo, načine i uspjehe kako socijalna inkluzija je aktivna, stvarna, istinta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Na završnom događaju svoje poslovne ideje predstavili su mladi ljudi koji su proteklih mjeseci kroz edukacije i mentorski program razvijali biznis planove. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnoj inkluziji i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
2: Mladi imaju jako puno potencijala i ideje su zaista različite, kako od srednjoškolaca, tako do onih koji su možda malo pred kraj toga da su mladi ljudi. Imamo također biznis ideje osoba sa invaliditetom koja će itekako doprinijeti njihovom jačanju budućem, tako i ideje koje će generalno biti veoma korisne za lokalnu zajednicu. I upravo to je bila ideja projekta BH Youth Rise, da to budu biznis ideje koje jačaju osobe s invaliditetom i jačaju na neki način lokalnu zajednicu i društvo. Toga da se rade ručni radovi, dakle kada govorimo u kontekstu osoba s invaliditetom, do nekih rješenja koja pomažu generalno zajednici, recimo Sarajevo dvoje primjer, jedan gdje je u stvari kao platforma za ideje gdje izaći šta raditi. Znači to je nešto što nekako možda i nedostaje kada razmišljaš o tome kao gdje bi ja, kud bi ja, šta bi ja. Također raznovrsne ideje koje se tiču recimo evo stomatologije, na koji način jedan stomatolog može biti društveno odgovoran i podržati druge u svojoj zajednici. Zaista ideje su toliko inspirativne, ja jedva čekam da ih čujemo i da evo komisija nekako odluči koji su to oni najbolji. Ja vjerujem da su svi najbolji koji su došli do kraja, koji su slušali treninge preko dva mjeseca, imali su podršku mentora da usavrše svoje biznis ideje i oni koji prođu će dalje imati podršku mentora da nekako započnu svoj poslovni put.
1: Na završnoj prezentaciji stručna komisija odabrala je najbolje poslovne ideje koje će dobiti i grantove za dalji razvoj.
3: Sport nije samo takmičenje i osvajanje medalja, već i priča o upornosti, disciplini i svakodnevnom odricanju. Upravo takvu priču piše mlada atletičarka Selsebil Sinanović, članica atletskog kluba Vogošća, koja je za svoj rad, talent i ostvarene rezultate dobila plaketu općine Vogošća za mladu i perspektivnu sportistkinju. Pred njom su novi treninzi, nova takmičenja i novi izazovi, ali i prilika da nastavi nizati uspjehe koji će biti ponos njenog kluba, općine Vogošća i cijele Bosne i Hercegovine.
4: Brojni mladi sportisti svojim rezultatima uspješno predstavljaju Vogošću na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a među njima se posebno ističe Selsebil Sinanović, članica atletskog kluba Vogošća.
5: Ljubav prema atletici javila se nekako eto prije, sad će to 8 godina, kada je bilo takmičenje u Vogošću otvorenog tipa na koji se svi mogli prijaviti, ja sam odlučila da se prijavim, trčala sam tada 200 metara i osvojila sam zlato i tadašnji trener atletskog kluba Vogošća je rekao kako bi ja bila zapravo dobra u tom sportu i preporučio da se pridružim njihovoj ekipi. Nisam dugo razmišljala i odlučila sam da se pridružim. Stvarno mi je drago što sam to učinila jer trenutno bez atletike ne bi zamislila svoj život. Do sad mi je ova godina bila najuspješnija što se tiče svih takmičenja jer sam nedavno bila na balkanskom takmičenju gdje sam predstavljala Bosnu i Hercegovinu u Sloveniji na 800 metara. To mi je bilo baš drago, to mi je bila želja, san i ja to polako se ostvaruje. Pa stvarno je teško sve uskladiti, uvijek će nešto morat da zaostane ili društvo, trening, škola, mada sam sad većinom fokusirala na trening na školu dok sam išla u školu, sad na raspustu je dosta lakše sve to kombinovat, ali stvarno dosta treba red, rad, disciplina, odricanja.

0: stvarno puno.
1: Priznanje koje je ove godine dodijelila općina Vogošća predstavlja potvrdu da su njen trud, zalaganje i ostvareni rezultati prepoznati i u lokalnoj zajednici. Ovo priznanje ne predstavlja samo nagradu za dosadašnji rad, već i snažan podstrek da nastavi još odlučnije graditi svoju sportsku karijeru.
0: To mi je stvarno drago, stvarno mi znači da neko prepozna moj trud i rad, dugogodišnji trud i rad. I drago mi je stvarno što sam dobila. Nisam znala, trenerca mi je rekla par dana prije da ćemo imati tu svečanu. Stvarno mi je bilo drago, nisam očekivala, nisam se ni nadala. Nisam čak znala ni da zapravo dijeli to. Baš mi je bilo drago što su baš mene pozvali. Ja bih stvarno voljela da se zahvalim načelniku općine Vogošće što je prepoznao moj dugogodišnji trud, rad i što je odlučio baš meni da dodijeli tu plaketu mladog perspektivnog sportiste. U budućnosti samo još više jače trenirati. Trenutno sam završila sa takmičenjima za ovu sezonu, tako da sad iščekujem tu sljedeću od oktobra, novembra mi opet počinju takmičenja i nadam se opet zlatu na svim takmičenjima.
1: Selse Bilsinanović danas predstavlja jednu od najsvjetlijih sportskih perspektiva Vogošće. Pred njom su novi treninzi, nova takmičenja i novi izazovi, ali i prilika da nastavi nizati uspjehe koji će biti ponos njenog kluba, općine Vogošća i cijele Bosne i Hercegovine.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Bogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje. Radio Vogošć.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća,

Od kako se ovaj svijet smanjio i sav stane u pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično, pa svak svakoga može vidjeti, razumjeti, a niko nikog ne može više očima gledati, a kamoli skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefoni postaju bolji i pametniji, ljudi postaju goriji.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobro veče. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošenske hronike. Članovi udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata općine Vogošća obilježili 11. juli. Među hiljadama učesnika koji su ove godine učestvovali na Maršu mira bila je i Lamija Đozo iz Vogošće. U prostorijama Saveza su mero predstavljene najbolje poslovne ideje. Vogošćansko udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata općine Vogošća i ove godine je obilježilo 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici počinjenog u julu 1995. godine. Program je upriličen na trgu žrtava genocida u Srebrenici koji se nalazi ispred sportske dvorane i trajni je podsjetnik na najteže zločine počinjene nad jednim narodom u 20. stoljeću.
1: Na trgu žrtava genocida Srebrenice u Vogošći 8. put zaredom ove godine upriličen je prikladan program kojim je obilježen 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Nosilac aktivnosti je Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941-45. godina općine Vogošća.
2: 8. godina od 2018. Mi ovo radimo, baš sam provjeravao arhivu i to će biti podatak tačan. Vama hvala na napomen toj. Evo i ove godine smo pripremili prigodan program da i naša Vogošća, naša udruženja danu jedan skroman doprinos Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida 1995. u Srebrenici. Mislim da smo uspjeli sa programom, sa onim program je priređen u konceptu onoga, u kontekstu onoga posvećen ovim tragedijama.

0: tragičnim događajima učinjeni od strane zločinaca i mislim da su ovi koji su bili danas prisutni zadovoljni. Zahvaljujemo se svima koji su danas došli ovdje da damo taj doprinos zajedno sa nama i nadam se da će idućih godina biti malo više ovdje posjetilaca.
1: U prikladnom programu nastupile su vogošanske studentice Almina Dučić, Merjem Sidran, te Erna Menzilović i Selma Babić, koje su kroz inspirativne tekstove i instrumentalne kompozicije govorile o tragediji Srebrenice.
0: To su Almina Dučić, Merjem Sidran, violine, zatim recitatorke Erna Menzilović, ona je članica našeg upravnog odbora, i Selma Babić, studentica. Pa u pripremi koncepta programa za konferencu radimo povezano sve. To su naše članice udruženja, pripadnice sekcije mladih antifašista i odabiru, što ja želim kao predsjednik udruženja, a i one uskladimo tako te ideje i pamet i priredimo. I vidim da je naišlo, da uvijek naiđe na odjek, da odabrali pjesmu, da recitale pjesme posvećene događaju tragičnom, ili da neke referate napravimo vezano za događaje.
1: Delegacije i prisutni pojedinci su položili cvijeće i proučili fatihe žrtvama genocida Srebrenice. Podsjećamo, zbog genocida u Srebrenici 54 osobe osuđene su na ukupno 781 godinu zatvora. Haški tribunal izrekao je 5 doživotnih kazni.
2: Marš mira nije samo put dug više od 100 kilometara, već put sjećanja, dostojanstva i odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Među hiljadama učesnika koji su ove godine prešli ovu zahtjevnu dionicu bila je Lamija Đozo iz Vogošće, koja je svojim učešćem pokazala da kultura sjećanja živi i među mladim generacijama. Za Lamiju je ovogodišnji marš mira ostao trajna životna lekcija o važnosti mira, solidarnosti i odgovornosti da se istina o genocidu u Srebrenici čuva i prenosi budućim generacijama, kako se ovakvi zločini više nikada i nigdje ne bi ponovili.
3: Neki koraci ne vode samo do cilja, već kroz historiju, sjećanje i odgovornost. Među ovogodišnjim učesnicima Marša mira bila je i Lamija Đozo, koja je odlučila pješačiti stazom kojom su prije 31 godinu hiljade Srebreničana tražile put do slobode.
4: Ideja mi je krenula kako je moja sestra prošle godine išla prvi put na Marš mira. Ja sam odlučila da ću sljedeće godine ići sa njom, sa srednjoškolskim centrom, i tako je nekako krenula moja priča da se upustim u to putovanje na Marš mira. Put je naporan, nije za svakoga ako nije baš spreman na to, nek se ne upušta baš odmah. Treba male pripreme prije toga, ljudi trebaju biti spremni na sve i svašta, na kiše, na blato, na pregrijavanje, na po 12 sati puta da nemaš vode ponekad. Mislim, ljudi stalno iznose i imaju cisterne, ali opet nekim situacijama kad se negdje u šumi nema baš vode, ko nije baš spreman, malo će mu biti teško.
3: Svaki pređeni kilometar nosio je snažne emocije, podsjećajući na patnju, stradanje i hrabrost onih koji su u julu 95. godine prolazili istim putem.
4: Pa imala sam treme i prvi dan sam, hvala Bogu, lijepo prešla, drugi dan sam već htjela da odustanem napola, nekako je bilo teško i bilo je vrućina i trebali smo udrž da prijeđemo i baš mi je bilo teško, ali sam rekla sebi prvi put, tjela mi ja, hajde, kreni, pa ćemo vidjeti za dalje. Eto, treći put sam malo imala poteškoća s koljenom, ali sve je prošlo dobro. Bila sam sa sestrom, sa drugaricama iz bošnjačke škole i sa još, evo, Raje koje smo upoznali. Upoznali smo čak ljude iz raznih država. Upoznali smo dvije cure iz Japana, kako smo se sreli drugi dan. Tako da ima raznih ljudi, dolazi su ljudi sa svakakvih kraja svijeta, tako da svi smo tu bili. Banane su plakale, grlne nas, ljubile nas, bilo im je drago stvarno, i ljudi su stalno iznosili, uvijek je bilo hrane i vode. Ma koji god da si prvi u sredini ili zadnji, uvijek ćete nešto čekat. Stvarno su ljudi stalno iznosili, pozdravljali nas puta.
3: Učešćem u Maršu mira Lamija je poslala snažnu poruku da se istina ne smije zaboraviti, a da je čuvanje uspomena na nevino stradale zajednički

0: kao odgovornost svih nas.
1: Taj dan je nekako bio tužan, jer taj dan se ulazi u Potočare i malo je tužniji i sve nekako sastavi se i umor i tuga i sve, tako da jako tužno kad ulazite u memorialni centar, ljudi su plakali i sve.
0: Do godine, da li planiraš opet da ideš?
1: Pa planiram 100%, samo sa malo više pripreme i sa dosta iskustva.
0: Lamino prisustvo na ovom putu predstavlja primjer kako mladi mogu njegovati vrijednosti mira, humanosti i poštovanja prema prošlosti, gradeći društvo u kojem će se ovakvi zločini pamtiti kako se nikada i nigdje ne bi ponovili.
2: U petak poslije podne u prostorijama Saveza Sumero predstavljene su najbolje poslovne ideje u okviru programa akceleratora omladinskog poduzetništva, koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnoj inkluziji i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
3: Savez Sumero uspješno je realizovao aktivnosti u okviru programa akceleratora omladinskog poduzetništva koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Program je namijenjen početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode, odnosno usluge.
4: Zahvalni smo što je donator podržao jedan važan događaj koji će se, nadam se, dalje replicirati, jer je osobama sa intelektualnim teškoćama važno da budu punopravni članovi ovog društva. Boost projekat, skraćeno, je važan da bi se potakao ne samo inkluzivno zapošljavanje i sve ostale druge aktivnosti vezano za njihova prava i naravno i obaveze koje imaju za društvo i u društvu, već da se društvo potakne da ne samo Sumero i organizacije kao Sumero podržavaju, nego svi mi zajedno da budemo proaktivni prema ovoj populaciji. Pošto smo mi organizacija koja radi u čitavoj Bosni i Hercegovini, u federaciji, tako da su danas naši Zeničani tu da prezentiraju, da pokažu uspjehe i nadamo se da će to motivisati i druge lokalne zajednice da razvijaju modele slične Zeničkom. Tako da mi generalno pravimo modele bazirane na prilikama, mogućnostima i resursima lokalnih zajednica, ne na bazi potreba i želja nekih međunarodnih donatora ili samog Sumera, već na način da osobe s intelektualnim teškoćama u njihovim lokalnim zajednicama, zajedno sa građanima tih lokalnih zajednica, u ovom slučaju Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona, pokažu i prezentiraju Vogošći, Sarajevu, kantonu Sarajevo, načine i uspjehe kako socijalna inkluzija je aktivna, stvarna, istinta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
3: Na završnom događaju svoje poslovne ideje predstavili su mladi ljudi koji su proteklih mjeseci kroz edukacije i mentorski program razvijali biznis planove. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnoj inkluziji i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
5: Mladi imaju jako puno potencijala i ideje su zaista različite, kako od srednjoškolaca, tako do onih koji su možda malo pred kraj toga da su mladi ljudi. Imamo također biznis ideje osoba sa invaliditetom koja će itekako doprinijeti njihovom jačanju budućem, tako i ideje koje će generalno biti veoma korisne za lokalnu zajednicu. I upravo to je bila ideja projekta BH Youth Rise, da to budu biznis ideje koje jačaju osobe s invaliditetom i jačaju na neki način lokalnu zajednicu i društvo. To kada da se rade ručni radovi, dakle kada govorimo u kontekstu osoba s invaliditetom, do nekih rješenja koja pomažu generalno zajednici, recimo Sarajevo dvoje primjer, jedan gdje je u stvari kao platforma za ideje gdje izaći šta raditi. Znači to je nešto što nekako možda i nedostaje kada razmišljaš o tom kao gdje bi ja, kud bi ja, šta bi ja. Također raznovrsne ideje koje se tiču recimo stomatologije, na koji način jedan stomatolog može biti društveno odgovoran i podržati druge u svojoj zajednici. Zaista ideje su toliko inspirativne, ja jedva čekam da ih čujemo i da evo komisija nekako odluči koji su to oni najbolji. Ja vjerujem da su svi najbolji koji su došli do kraja, koji su slušali treninge preko 2 mjeseca, imali su podršku

0: mentora da usavrše svoje biznis ideje i oni koji prođu će dalje imati podršku mentora da nekako započnu svoj poslovni put.
1: Na završnoj prezentaciji stručna komisija odabrala je najbolje poslovne ideje koje će dobiti i grantove za dalji razvoj.
2: Sport nije samo takmičenje i osvajanje medalja, već i priča o upornosti, disciplini i svakodnevnom odricanju. Upravo takvu priču piše mlada atletičarka Selsebil Cinanović, članica atletskog kluba Vogošća, koja je za svoj rad, talent i ostvarene rezultate dobila plaketu općine Vogošća za mladu i perspektivnu sportistkinju. Pred njom su novi treninzi, nova takmičenja i novi izazovi, ali i prilika da nastavi nizati uspjehe koji će biti ponos njenog kluba, općine Vogošća i cijele Bosne i Hercegovine.
3: Brojni mladi sportisti svojim rezultatima uspješno predstavljaju Vogošću na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a među njima se posebno ističe Selsebil Cinanović, članica atletskog kluba Vogošća.
4: Ljubav prema atletici javila se nekako eto prije, sad će to 8 godina, kada je bilo takmičenje u Vogošću otvorenog tipa na koji se svi mogli prijaviti, ja sam odlučila da se prijavim, trčala sam tada 200 metara i osvojila sam zlato i tadašnji trener atletskog kluba Vogošća je rekao kako bi ja bila zapravo dobra u tom sportu i preporučio da se pridružim njihovoj ekipi. Nisam dugo razmišljala i odlučila sam da se pridružim. Stvarno mi je drago što sam to učinila, jer trenutno bez atletike ne bi zamislila svoj život. Do sad mi je ova godina bila najuspješnija što se tiče svih takmičenja, jer sam nedavno bila na balkanskom takmičenju, jer sam predstavljala Bosnu i Hercegovinu u Sloveniji na 800 metara. To mi je bilo baš drago, to mi je bila želja, san i ja to polako se ostvaruje. Pa stvarno je teško sve uskladiti, uvijek će nešto morat da zaostane ili društvo, trening, škola, mada sam sad većinom fokusirala na trening na školu dok sam išla u školu. Sad na raspustu je dosta lakše sve to kombinovat, ali stvarno dosta treba red, rad, disciplina, odricanja, stvarno puno.
3: Priznanje koje je ove godine dodijelila općina Vogošća predstavlja potvrdu da su njen trud, zalaganje i ostvareni rezultati prepoznati i u lokalnoj zajednici. Ovo priznanje ne predstavlja samo nagradu za dosadašnji rad, već i snažan podstre da nastavi još odlučnije graditi svoju sportsku karijeru.
4: To mi je stvarno drago, stvarno mi znači da neko prepozna moj trud i rad, dugogodišnji trud i rad. I drago mi stvarno što sam dobila. Nisam znala, trenerca mi je rekla par dana prije da ćemo imati tu svečanu. Stvarno mi je bilo drago, nisam očekivala, nisam se ni nadala. Nisam čak znala ni da zapravo dijeli to. Baš mi je bilo drago što su baš mene pozvali. Ja bih stvarno voljela da se zahvalim načelniku općine Vogošće što je prepoznao moj dugogodišnji trud i rad i što je odlučio baš meni da dodijeli tu plaketu mladog perspektivnog sportiste. U budućnosti samo još više jače trenirati. Trenutno sam završila sa takmičenjima za ovu sezonu, tako da sad iščekujem tu sljedeću od oktobra, novembra mi opet počinju takmičenja i nadam se opet zlato na svim takmičenjima.
3: Selsebil Cinanović danas predstavlja jednu od najsvjetlijih sportskih perspektiva Vogošće. Pred njom su novi treninzi, nova takmičenja i novi izazovi, ali i prilika da nastavi nizati uspjehe koji će biti ponos njenog kluba, općine Vogošća i cijele Bosne i Hercegovine.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. O, tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Putovao sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare. I samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam, nisam znao kako, ali znao sam zašto.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće